benzinul vrju nere. Kadar se srednoči u jark ban zvrnu, odruma pijanku zmaj. Ljubjazni ano.